0: bebre ato se ya be ya be shan ye hu mo be mranti en to bia fane do fudi mra na min shan no isa bo no be kokwa ye nti en o de no dwitwi si ba gum bo ana
1: wa no
0: na ansa na me frasie no medical shan me hu ansa.